0: chị ăn, cái vào nàng chị ăn, có ăn sẽ cái padam nàng chị mà, padam ép bên, cà chua bi là son, có ăn là kim mè lo, là cà chua bi ti, cà chua bi ton là số bút thắt thắn bây giờ mình chị mà.
1: Lake a business a bepar a ling lo mani ke claim he di pia business nang ke claim ma la so a ling lo a dega business ke nang sono pa manli lang se 50,000 ba 1 lakh non son ni claim bom bang ke 1 lakh 2 lakh la song bong se la hor mu paklo bom mati de
0: Kala.
1: la dak ang bong ke a le dok pi ke puppe tame mitha chi cho he ani wang ke cho ki jun माइनस एट हजार एट पेन गए आर निशी सूरी सी बैंक ची बी जी आप पावर डोजी लबांग है
0: कला
1: मैंने सूरी सी बैंक पोचू बिलोंग पोला डेली सेविंग सिस्टम है
0: कला कला
1: लबांग ला सोन कैपेसिटी दुई आ के मिथांग को अन मा चुबी टेक थेलो है दिगे क्लेम के लोंग बम लो आर निसी ना को अन से जो माई मा के चुबी जी मा ला हाई चलो आर निसी 1,000 पोसिता में 2,000 सनाला कैपेसिटी आ मिथांग कैपेसिटी लो है बिजनेस के क्लेम आ लिंग लो लबांग है तंका महा की रिम बांग के
0: Nang churu lo, ka bir ti ka bir ton la putang ka kachubi la sa putha ke thang ka pajir miya pon. Tang te, non an ke, hem malong ke, kuman mat senang tum ki tu ma, pang ko ana pan senang, non la so kachu jor kachu lang sa ke klempen kar chak ma, la sa putha ta me che thang pajir miya jima.
1: O, ni hem family bang la pulo ho. O, ni po, ni pai, ni bong, ke, ni te bahini do la tumbang ke, bang a hem dun lap lap lo, si non mat ke, itum ke bang pli velo
0: kala
1: bang pli lon ke bang pli puseta choklem he ni pota klem ni paita klem puseta me ni ta rap du long lo son jalo chirap chirap lo
0: kala sta me hem ke tanka ki van ne bang ke nang
1: o mane delhi ko mai plote ne lo
0: kala
1: hala tu mai men tu ne puyan mati
0: kala
1: ne bang delhi ko mai lang dam plote hema long ne an velo
0: kala kala
1: la dor de pho phe pe na ana ni wang ke cho daily use pipilo ne asa ki jun pendang lo kha o ke cho an hem he la hai kharcha an ke mane pinang an ke ni si chak de rateng lo
0: kalang kalang amu dalam ke nona mat ke hem ka patir pi ke nang lo pason lo ke
1: o la son po bo la an bang ke chini ne delo ni te jo klem klem bom lon ta la pusi he
0: kalang ro nang churu lo arlo somara tumse ta me la po an pa prang dun thek la penja kong du pu ka du ka ve tum phan ki than ka pachini pot mu het pen ka chi thanda malam the ka chu bir ti savings pen ko anale do muni da tuma phan la so puthak nang inut im beha be par mate ka chu yor ka chu langi klema bang phe po si chini je po si ko anale do muni da tuma phan la so puthak than bajir mi jima
1: savings mane daily la no to ni tung ke daily se chu klem no mate de daily polote daily savings bang ke no son la daily collection tum long chu joma do nang po kalite recurring ason nani insurance ason health insurance ason pine ason puchi bipon krai lo polotang te hedi isi nang kharcha ke dola hai savings ta dorkar mati mo pine ne ya ke the claim ji ba mane sus so seun ipin ke jokta family longa ve la hai dorkar la si health insurance la hai ta do te mi parlo hai pen ke la ason po po government scheme pen hola ko men ta ko son mi ho tini delo ni ke
0: ayushman ma
1: ओ आयुष्मान है लाइक क्लेम क्ले तुम दो ओके क्लेम ता मेला सो हरमु हे मिसेन मतिला
0: कला कला
1: माने पिना आना बिमार नंग लोंग ले लोंग जी पुता पुदेक थे मति अकोला पेन प्लस नन सोन एसबीआई इंश्योरेंस ता वंगे एलआईसी ता होला हाइट हे दिला हेल्थ इंश्योरेंस ए क्लेम देता चो नो नो बिमार ता खाइ पिंग मति
0: कला कला
1: किचु की जुनता मिक्स मिक्स पिने दो पोलो पुदेक थे दल है दोबाई साइड दे मति सेविंग्स पुलते लहाय लति जो ला नन सोन है savings bank chong se chibi tech oh chibi tech polo tang te hedi ke me sen ke la lo he mi ri tang choi po ni nga hanga son ta pleng pon bom po chu klem mi chu da mi po ni la klem ji pusa ta klem long po hola chibi pusa ta chibi long po ni la pu klem mi pusa ta klem long bom po he non ni pang ta pul he je ni te ne son son ni pu chu klem pon bom lo la savings pen he
0: kala
1: la pulo la man tu ne dor de pho phe te en po la pulo la business bank he ko la para pananing boy binang mate
0: kala
1: a hem phu do rap ke bang hor munang thon bom pu jor bom pidun bom po hola savings le extra le he len den no por lo business bank he main ke he len den yong sunang pakalo te business a claim wrong boy bo continue lo
0: kala la nang churo lo la e ka chu bir ti pen munita phan ko an me ma la so putha ke than ka pajir mi pot tang te inu da swar lo la pen ki uwe ki mi lo thek sera bang phi apot se lo ke thek sera tuma phanta lo swar lo tuma phanta lo la pen uwe ki mi tuma phanta lo kupi